0: Terima kasih.
1: Ketuhadan.
2: Xie xie.
3: Thank you.
4: Terima kasih. Matsukul.
0: Bon sikau.
5: Paling kuanangan.
2: 谢谢两个字简单一说却饱含深情唯有胸怀宽广心地善良的人方能真诚道出这句谢谢愿您正是那位温暖有爱的善良的人即便是微不足道的帮助也别忘了心怀感恩真诚道谢感恁他人温暖自己多谢谢谢
6: 有声茶

Sabak metagap tadbir urus biodiversity agenda bioekonomi Kopan Bioteknologi Nutan Pelaksanaan Pelan Tindakan Bioteknologi Sabak 2024-2034. Pelantupan ngejadian kerangka strategik dia makai sealap ni kekoyohan sumber biologi untuk ngejana ekonomi Kopan metagap inovasi. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nor Mara pikat tupan anu bertujuan untuk ngubung pemelioroan biodiversiti ngkopan penanggunan sosioekonomi. Selain ngelindung pengeratian bangan tradisi komuniti nutan sistem pendigitalan. Datuk Haji berucap tamai dan anugerah penyelidikan biodiversiti teralap Sabah 2026 sampangan sambutan Hari Biodiversiti Sedunia peringkat latar Kota Kinabalu. Teks ucapan ini bernoso oleh Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam. Ngulas selan tema tindakan lokal impak global, Datuk Haji Jimara Sabah ngebuktian komitmen ni ngkopan moyo lagi kawasan perlindungan sepenuh ni TPA nutan pewartaan 216,000 hektar kawasan bau. Inisiatif tupan mempunyai keoyuan TPA lat tak lebih 2.2 juta hektar entedopan ngecapai sasaran sekurang-kurang ni telumpuk pedatus kawasan daratan anu nelindung pesikot jo tahun 2000 telumpuk. Diomasaipan Datuk Haji Jimara Sabak tarus sebagai tungan bok-bok penyelidikan biodiversiti bertaraf dunia. Nutan kawasan hutan damal anu ngerangkum Lembah Danum, Lembangan Maliau, Kopan kawasan pemelioroan Kanyon Imbak. Status E ngebuktian nutan menikni permohonan lesen akses sumber biologi India Enactment Biodiversity Sabah 2000. Sabak pan boi memeterai perjanjian perkongsian faedah bok-bok bersama kok syarikat botanikal Sabak engkok pan dia mengekstrak logam nikel lekat tak tanah makai teknologi fitoekstraksi tumbuhan inovatif. Projek apa ni jangka muka peluang pekerjaan ekonomi jangka tak engkok pan integrasi iko pelancongan tak komuniti setempat. Telung buat projek lekat Sabak nerimo anugerah projek reformasi kerana birokrasi RKB berimpak langa. Telu projek terbiak yono lekat Jabatan Perkhidmatan Awam Lat Sabak, Kementerian Kerjaan Tempatan Kopan Perumahan, Kopan Majlis Perbandaran Penampang. Anugerah penetekau oleh Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Samsul Azri Abu Bakar tamai dan pengiktirafan reformasi kerana birokrasi peringkat kebangsaan 2026 tak pusat konvensyen antarabangsa Putrajaya. Pengarah Perbadanan Produktiviti Malaysia MPC Wilayah Sabah Edward Binti Mara pencapaian tu ngebuktian agensi tak Sabah buli neraju reformasi anu muan impak nyata tak bang rakyat kopan komuniti perniagaan. Pengiktirafan tupan raminan kejayaan perintalat, dia metagap lagi tadbir urus melingau pemetukuan perkhidmatan awam kopan ngurangan beban kawal selia. Inisiatif tupan ni jangka kulit ngurangan beban pematuan rakyat kopan komuniti perniagaan alinang medaras pemetukuan perkhidmatan awam anu lebih cekap telus kopan mesrah pelanggan. Telung buat rumah amput diam ketenuan tak kampung Melayu Batu Wau Sandakan Sensaung Sini. Nutan kenyataan Pusat Gerakan Operasi PGO Jabatan Bumba Kopan Penyelamat JBPM Sabah. Pihak ni nerimo pawan kecemasan tak 6.7 minit sensaung. Sepetulurang puk lekat tak balai Bumba Kopan Penyelamat BBP Sandakan. Ngogo tak tungan lokasi kejadian untuk operasi pemadaman. Operasi panu tenabang oleh PDRM Kopan APM. Operasi terkawal tak pukul 6.46 minit sensaung. Buah je pepus penuh ni tak pituk terlumpuk minit sensaung. Nyaun kemelangan jiwa ni laporan. Kopan sementara air dembuat lagi rumah. Nut amput diam ketenuan tak kampung Torolobo Ranau sensaung sini. PGO JBPM Sabah pan diam kenyataan somo marak. Pihak ni nerimo pawan selan kejadian eh tak pituk minit sensaung. Namurang anggota lekat BBP Ranau ngogo tak tungan kejadian setiap 40 km untuk operasi pemadaman. Operasi terkawal tak siam 5 minit sensaung sebelum pepus penok ni tak sepu 45 minit sensaung kopan nyaun kemelangan jiwa ni laporan. Mepusan abar-abar kemua petuk-petuk aku balik abar-abar untuk dua lagi. Pelaksanaan budi di Selta Sabah perlu fleksibel.
Sabak Mentagap Tadbir Urus Biodiversity Kepan Agenda Bioteknologi. Begitu abar-abar sini bersenting lek mula gobong lekat seksyen berita ehwal semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Sabah BFM pasal dengan lantai kaun so itu tanu mai studio nak kasuk kerja jam kabalu talu ngopor ngam netra London bahagia bahagia hitu bahu kata tu dan sungkai tera piala dunia 2000 dong ngopor amo onom talu payo pasukan nak langgu sinoi rapusingan ngopor amo onom pasukan Livos talu pahilian rasu susau tili Yohino pasukan Norway Prancis pasukan yang mahun Mexico pasukan Bokon ondo napongo inunso prapa pusingan ngopor amo onom pasukan Yohino Canada Brazil Paraguay Morocco itu bahu jadual pahilian Piala Dunia Pusingan Talung Operam 2 Pasukan Ra Oro Nunsuau 2 hari bulan Ra bulan Katulu 2000 Dong Operam Onom Jam Ka Operam 2 Ra Tanggak Nulondom Pasukan England Ahili Ra Pasukan Republic Democratic Congo Ra Stadium Atlanta pahilian Ra Tanggak Nulondom Hitu pahilian Kasa Nukaruo-ruo Pasukan Liwarahino Jam Ka 4 Ra Susuau Pasukan Belgium Ahili Ra Pasukan Senegal Ra Stadium Seattle pahilian nu pasukan Belgium pasukan Senegal pono pahilian kasa nu karuo-ruo pasukan rondo payo pahilian da oronun suau ondo uman da jam kawalu rasa suau yohino pasukan Amerika Syarikat ahili ra Bosnia dan Herzegovina ra Stadium San Francisco Bay Arena rekod pahilian nu pasukan Amerika Syarikat pasukan Bosnia Herzegovina indora talu pahilian nilo Amerika Syarikat Indona manang rondo keputusan seri Piala Dunia 2000 dongo paramondom satu jiwa sejuta sorakan
1: Piala Dunia FIFA 2026 Pasukan bola sepak Brazil rondo-rondo nu pemakuman ondo nahili rap Piala Dunia FIFA pada tahun 1930. Itu pahilian Piala Dunia ke-23 tahun nan sulit. Brazil indimo na saukra juara rap Piala Dunia ke tahun 1958, 1962, 1964, 1964, 2002. Brazil pemahunan asuang bonsoi asau rajua. Piala Dunia FIFA 2026 satu jiwa sejuta sorakan.

Katipika, daerah Tuaran, ngeruo daerah anu paling awal benuka talatu pikuan penduduk Tuaran, yono kaum dusun Kopan Bajau. Makai kuda sebagai ikon daerah, daerah tu anu tungani 34 km lekat kota Kinabalu berkooyoan 1,066 km persegi ngeruo landan bobo untuk daerah ke bagian utara am timur Lat Sabah. Semio Tuaran, kadai-kadai suka tenunu, kopan kawasan persediaan pantai anu lawa, anu dauni cuma tekilo tak kalangan bagan masyarakat tempat bertiru jadi tumpuan pelancong lekat ngiam kopan meluar negara.